0: 等着等着等着等着
1: 等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着等着